te whiwhi fōi e whawhiloi atu, vāenga mō mua tātou proklamele nei tai au tātou Asia Singer. E hofolo fātu ma awolo fātu tātou proklame, e a ilanto umalawa lo tono maota ngase ngase, so se vāenga lawa le nei atu no nusila, e ma so se tafale lalolangi, e o lo iai ia, na iyo tātou tangata, e o lo fātau taulia fōi, e ngase ngase o le tino. Lengata ileo na iyo tātou mātua mātutua e no fuanga whapitoa o lo o, Lato au mawai ia e mana tua whapitoa tu lava o tau le tātou porkalame whamailtu seo salamo fasu matasilon fau pelua maltolu e tau sia oia iova ma faa olaina e manu ia foi oia ile nuu e te letu ua foi oia ile manao oe ita ia teia e lango lango ane iova ia teia ile tau tonga luna mai e te liua luna moenga umalava ilona mai Tāua upole fiongpa ia le tua peon sa afi ai, ia lana wauna ia tavita, e lata lata Yehova ia i tātou i teimi o maftiango le tino. Ia poa lava ngase ngase o lo umawai, tonu fo iyo tātou ainga, ia lango maluina e ala ile file mua lo tātou. Ili faola e faafonga malivi inga le neyo le tua, e walofa tuai le tātou porkalame.